0: ¿Un qué?
1: Un grrr.
0: ¿Un qué?
1: Dame un du.
2: Надо любви от Саратов! Машка Зарика Бури!